обчаюся в ноті віванто кратор, віоте печаюся об ноті обен сотір, Ісус бе Христос. Наш курак, аля кулля хель, омен аглі кулля хель, вафі кулле хель. Ля нака сатартена, ва антена, ва хафастена, ва хабалтена, ілік.